0: 陷入保持自身主权和美加经济一体化的冲突之中。凤凰卫视杨木俊、李占清，洛杉矶报道。
1: 叙利亚各地在九月份以来发生多起的武器弹药存放地点的爆炸事件，导致大量的军事人员还有平民伤亡，而这个爆炸原因更格外引发外界的高度关注。
2: 由九月初至今，叙利亚已有至少五处武器库发生爆炸，造成超30名叙利亚士兵死亡。叙利亚国防部称，部分爆炸是因储存机制不完善以及高温引发，也有部分爆炸案经调查后未能发现明确线索。
3: في الوقت الذي تمر فيه سوريا بمرحلة جمع مخلفات الحرب من بؤر ساخنة مختلفة في أنحاء البلاد، قد تقع حوادث انفجار لتلك المخلفات، نظرا لأن هذه الأسلحة تركت لفترات طويلة واحتمالية انفجارها مرتفعة للغاية. إلا أن تكرار مثل هذه الانفجارات يثير تساؤلات حول أسباب أخرى محتملة كالغارات التي تشنها طائرات مسيرة أو العمليات المرتبطة بتنظيم داعش.
2: 叙利亚历经十多年的冲突，境内遗留了数量庞大的武器、弹药和未爆遗留物。叙利亚新政府正试图将武器统一纳入国家管控，并清理危险遗留物。部分武器也因此得以回收并转移。据估计，有超30万枚未爆地雷散布叙利亚各地。与此同时，叙利亚正在重建军队，与土耳其合作，将获得更多的弹药和武器存放在武器库。
3: قد يكون هناك أسباب متعددة أخرى لمثل هذه الانفجارات، فقد يكون تنظيم داعش وراءها، إذ يسعى التنظيم حالياً لإعادة بناء نفسه واستغلال الفراغ الأمني في مناطق مختلفة من البلاد. كما يمكن أن تكون إسرائيل مسؤولة عن تلك الحوادث، نظراً لتصريحاتها المتكررة بأنها لن تسمح بوجود أي جيش يشكل تهديداً لمواطنيها. ورغم تعدد الأسباب الكامنة وراء هذه الانفجارات، إلا أنه من الصعب تحديد جهة بعينها كمسؤولة عنها. وذلك لأن التحقيقات التي يجريها الجانب السوري إما أنها لا تجرى من الأساس أو أن نتائجها لا تعلن.
2: 尽管近期发生的几起重大爆炸事件尚未公布原因，但这些事件凸显了叙利亚在管控战争遗留物和整备新军方面面临重大挑战。此外，多数爆炸发生在居民区附近，也对平民安全构成威胁。
4: Syria's weapons storage explosions are not simply isolated accidents. They demonstrated one of the security challenges left by the war.And they could also pose a major risk for Syria and its path toward establishing a reliable military. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
1: 斯里兰卡史上伤亡最惨重的平民袭击事件迎来了重大的司法进展。科隆坡高等法院22号即将要宣判2019年复活节连环爆炸案，而这起恐袭一共造成了279人丧生，最初一共起诉有25人，不过其中有一位在押期间死亡，其余24名被告会接受审判。你看到多名被告当天被集体押送到了法院，警方就指考虑到这起案件的关注程度，安保是格外的严密。在2019年的4月21号，也就是复活节的当天，自杀炸弹的袭击者同步袭击的有3座教堂，还有3间的豪华饭店，造成大量伤亡。调查人员就指袭击是由当地的伊斯兰极端组织发动。那么，检方针对案件共提出了高达23270项的指控，罪名包括像是谋杀、共谋恐怖主义等，这也创下了斯里兰卡司法史上单一案件的最高指控记录。如果罪名获判成立，部分的被告可能会面临死刑的判决。不过，斯里兰卡已经有长达将近50年未曾执行过死刑，所以最后死刑通常会减刑为无期徒刑。根据日本媒体在今天的报道，受到今年第25号台风杜鹃带来的强降雨影响，在神奈川县和青叶县间等发生了山体滑坡，目前造成有4个人死亡，还有6个人下落不明。警方和消防部门持续在展开搜救行动。
2: 台风杜鹃来袭，日本局部地区出现极端降雨。东京都大岛町48小时累计降雨量达832毫米。当地气象厅发布5级山体滑坡警报，警示大规模山体滑坡风险。这是日本警报体系里等级最高的灾害预警。受持续强降雨冲刷，千叶、神奈川多地接连发生山体滑坡、泥石流灾害，部分房屋被滑坡土石冲毁，低洼居民区出现大面积积水浸泡。不少车辆被淹， 邻省方面，千叶县出现大规模停电，截至当地时间。

0: 塔伊兹省的红海港口城市穆哈发动空袭，造成包括儿童和妇女在内六人死亡，另外有八人受伤。沙特方面暂时没有就此作出回应。此前，也门政府军和胡塞武装于本月十号分别证实，胡塞武装当天攻占红海的战略要地穆哈。好，再来看到曼德海峡附近的关键战线的军事冲突已经是趋于白热化了。联合国警告，地区震荡局势有进一步蔓延的趋势。
1: 塔伊兹省南部和西部战事不断升级，战火主要集中在曼德海峡附近的战略高地卡布布山。胡塞武装持续推进，力图控制这条连接红海与亚丁湾的关键南部通道。与此同时，军事官员报告称，沙特对也门多个省份发动了超过150次空袭，这是近期最猛烈的轰炸行动之一。
2: التصعيد الحالي من قبل السعودي ومرتزقته هو يبوء بالفشل الغارات تجاوزت 900 غارة الجمهورية اليمنية الجيش والقوات المسلحة يرصدوا أيضا الطائرات التي تنطلق من المطارات السعودية وهناك أيضا مواجهة بمعادلة التصعيد مقابل التصعيد مواجهة قوية من قبل اليمن مسألة رفع الحصار وخروج الاحتلال وتعويض اليمنيين ويعني وقف العدوان على اليمن مسألة أساسية لا يمكن التراجع عنها مهما كان。
1: 在外交层面，也门总统领导委员会主席阿里米在与美国总统特朗普的通话中请求美国支持对抗胡塞武装，然而美方并未提供直接军事援助。与此同时，有报道指出，就在胡塞武装代表于阿曼首都马斯喀特与联合国特使会晤，寻求缓和局势的途径之际，美国的空袭行动在最后一刻被叫停。
3: نحن كذلك دولة لها تحترم القانون وتحترم القانون الدولي ويعني نؤمن تماما بأن مثلا المرة البحرية مرة آمنة للجميع ما عدا العدو السعودي الذي أعلن ويحاصر اليمن بشكل واضح هذا في المقام الأول الخطير والأخطر هو أن تندفع أمريكا والسعودية في يعني مواجهة كبيرة في المنطقة والدفع بالدول مما سيسبب عسكرة للبحر الأحمر بشكل خطير من خلال حضور مثلا البارجات الأمريكية وحاملات الطيران。
1: 从更广泛的区域层面来看，胡塞武装领袖胡塞向包括土耳其和巴基斯坦在内的各国发出严正警告，切勿支持沙特的军事行动。他宣称，任何参与的国家都将对也门人民所遭受的损害承担责任。联合国进一步警告，不受控制的局势升级将加剧本已严峻的人道主义危机，并使动荡局势蔓延至国界之外。
4: With battles raging on the heights of Jabal Kahboob overlooking Bab al-Mandeb, controlling this strategic checkpoint could reshape the conflict. As Washington hesitates on direct military involvement, the risk of regional spillover grows rapidly. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
0: 好，再来关注到伊朗总统佩泽西奇扬22号启程前往纽约出席第81届联合国大会。佩泽西奇扬在出发前表示，此行将会利用联合国这一国际平台，向世界阐述伊朗人民在战争中遭受的苦难，以及伊朗在谈判和国际秩序问题上的立场。而已经抵达纽约的伊朗外长阿拉格奇则表示，捍卫伊朗人民的权利和利益是伊朗代表团此次联大之行的首要目标。
5: 据伊朗国家电视台22日报道，佩泽西奇扬当天临行前在机场表示，联合国虽然在维护和平与安全方面面临质疑，但仍然是重要的国际平台。伊朗将利用此次联大，向国际社会讲述战争给伊朗人民带来的苦难，揭露伊朗所遭到的战争罪行，并阐述当前国际社会面临的信任危机。
6: محلی است مرکزی است که در این مجمع ما میتونیم حرفامون رو مظلومیتمون رو و اقتدارمون رو به گوش جهانیان برسونیم。
5: 佩泽西奇扬重点谈到美伊之间的谈判与互信问题。他表示，伊朗过去曾多次参与谈判，也曾与对方签署协议，但相关承诺最终遭到违背。他强调，如果希望建立一个和平安全的世界，就必须尊重各国和各国人民的权利，不能依靠武力迫使其他国家屈服。佩泽西奇扬还提到米纳布遇袭的学生，谴责美国对平民发动袭击。他同时表示，在军事手段未能迫使伊朗屈服后，对手正在利用媒体、民族问题以及伊朗内部弱点施加压力，而伊朗将依靠国内的团结坚强应对。
6: علی رغم تمام سختی هایی که

0: 米尔、塔米姆、科威特王储萨巴赫等海湾国家领导人，以及约旦国王阿卜杜拉二世、土耳其总统埃尔多安、叙利亚过渡政府总统沙拉等其他的中东国家领导人，当天共同会见特朗普。特朗普表示，很荣幸能够和美国最伟大、最亲密的盟友及伙伴齐聚一堂，继续致力于构建一个更加安全繁荣的中东。谈及美伊冲突，特朗普称美国与伊朗达成协议的势头强劲，但他又再次威胁轰炸高山地下核设施。根据消息人士透露，海湾国家领导人希望在会晤中敦促特朗普避免升级和伊朗的冲突。此次会晤将会讨论一项由卡塔尔提出的提案，旨在将伊朗与海湾阿拉伯国家共同纳入安全架构。
1: 美国总统特朗普在联大期间发表讲话，再次强调伊朗不能拥有核武器。他警告说，如果美伊无法达成协议的话，美国可能摧毁伊朗。
2: 我现在所在的位置就是各国元首进入到联大会场的入口了。刚刚特朗普总统就从我身后经过，进入会场，即将发表讲话。那么除了在联大发言之外，他还会和多国的元首举行双边会晤。
3: 特朗普当天在联大发言中把相当大的篇幅都留给伊朗问题，并再次强调伊朗不能拥有核武器。他还警告，如果无法达成协议，美国可能会摧毁伊朗。
4: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
3: 特朗普谈到伊朗期间，伊朗代表团成员离席抗议。特朗普随后表示，他仍然相信美国和伊朗最终能够达成协议。在俄乌问题上，特朗普表示，美国仍在推动结束冲突。
4: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand.
3: 特朗普还提到人工智能，并提出将人工智能改称为超级智能。他强调，美国反对建立全球性的人工智能监管机制，美国要继续保持在这一领域的领先地位。
4: Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins superintelligent wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way.
3: 凤凰卫视陈英谦、江广富，纽约联合国总部报道。
0: 特朗普在联合国大会再次就伊朗问题发出强硬信号之际，伊朗军方和议会22号接连作出回应。伊朗革命卫队警告，如果美国攻击伊朗任何地点，都将会遭到回应。
1: 同一个时间点，伊朗议会委员会进一步的推进霍尔木兹海峡立法，对违反伊朗通航规定的船只设置处罚。不过，在继续展示军事威慑的同时，伊朗方面也没有关闭外交大门。国内围绕是否应该与美国直接对话的争论也进一步的升温。
5: 据伊朗国家电视台22日报道，革命卫队发言人穆赫比当天在接受媒体采访时，在回应特朗普有关攻击伊朗地下核设施的威胁时表示，美国过去曾经发出无法兑现的威胁，如果美国攻击伊朗任何地点，伊朗已经做好充分准备做出回应。
6: آمریکا به هر جای ایران نه فقط کوکولنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده به هر جای ایران بخواد حمله بکنه ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا میستیم و اون تجاربی رو که قبلا آمریکا کسب کرده از نوع مقابله ما که در واقع مانع شده که آمریکا به اهدافش برسه اون تجارب مجددا برای آمریکا تکرار خواهد شد.
5: 穆赫比同时警告美国不要重复过去已经尝试但没有达到目标的行动，并表示伊朗已经做好在各个领域应对的准备。他还表示，伊朗不拒绝外交，但即使进入外交进程，也应将坚持自身提出的条件。
6: لذا من توصیه میکنم به سردمداران آمریکا و هیئت حاکمه آمریکا که مواردی رو که قبلا تجربه کردن و در این تجربه شکست خوردن بار دیگه سراغ این تجربه نرن. آزموده را آزمودن خطاست. من جرب المجرب حلت به الندامه. کسی که چیزی رو که یک بار تجربه کرده دوباره بخواد تجربه بکنه پشیمون خواهد شد و ما